You're listening to KTWB FM. Ili ya adre Ronnie Millsap. Ili ya nadit nin deisto. Yat eh. Good morning. Tra itzi nat edito lecce.